ngikhuluma kubi ngawe mina ngizokhuluma kuhle ngawe kuzokhanya izinto zakho zizawuqaqeka ibopho namafindo uNkulunkulu wami unamandla futhi akekho ngalinganiswa naye ungithumile ungigobile ungigobele wena ungigobele isimo sakho impilo yakho ngeke iphinde fane awe

lisakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe